وہ کہتے ہیں کہ یہ قیامت ہے جو ہر روز گزر جاتی ہے، یہ قیامت ہے جو ہر روز گزر جاتی ہے، تو نے دیکھا نہیں نقشہ میری تنہائی کا، تو نے دیکھا نہیں نقشہ میری تنہائی کا۔ بے شک اگر جسے یاد کیا جا رہا ہے وہ اس حال کو جان لے، محسوس کر لے، تو شاید وہ کہیں جائے نہ، لیکن جو یاد کر رہا ہے وہ بھی عجب دل رکھتا ہے، اور یہ یادیں بھی تو عجیب ہوتی ہیں، دور ہو کر بھی کسی کو اپنے بے حد قریب کر لیتی ہیں، کبھی کسی کی آواز میں، کبھی کسی خوشبو میں، تو کبھی یوں ہی خاموشی میں اچانک لوٹ آتی ہیں۔ کچھ یادیں کئی بار مسکرانے کی وجہ بن جاتی ہیں، اور کئی بار یہ آنکھیں نم بھی چھوڑ جاتی ہیں۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہتا ہے، لوگ ہم سے کب، کہاں، کیسے الگ ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، یا پھر ہم زندگی کے ساتھ ساتھ کہاں چلے جاتے ہیں، کس موڑ سے آگے گزر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن جناب، یہ جو دل اکثر یاد کرتا ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آخر یہ کیا کہنا چاہتا ہے، آخر اس کے جو احساس ہیں، جو جذبات ہیں، وہ کیا ہیں۔ عجب کہانی ہے جناب، کہ آخر یہ دل جب تڑپ کر یاد کرتا ہے تو اس کی تڑپ کا احساس صرف اسی کو ہو سکتا ہے جسے آپ یاد کر رہے ہیں۔

بلکہ اسے ایک پورے دور کی آتی ہیں۔ جب ہم بہت کم چیزوں میں خوش ہوا کرتے تھے، ایک فون کال، ایک چھوٹا سا خط، ایک ایسی ملاقات جو شاید کسی کوریڈور میں ہو سکتی تھی، ایک ایسی ملاقات جو راستے میں چلتے ہوئے ہو سکتی تھی، یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کہیں ساتھ بیٹھ کر چائے بھی پی سکتے تھے۔ یعنی کہہ سکتے ہیں کہ وقت بہت تیزی سے آگے بڑھ جاتا ہے اور بڑھ رہا ہے، لیکن وہ جو پل تھے، وہ خوبصورت پل، آج بھی ان گلیوں سے گزرتے ہوئے وہ اکثر یاد آ جاتے ہیں۔ بے حد خوبصورت پل تھے، اور صحیح میں اگر دیکھا جائے تو ان پلوں کو بھلانا آسان نہیں ہوتا۔ اکثر انہیں یاد کرتے ہیں کہ کاش ایک بار پھر ان لمحوں کو ہم جی پائیں۔

یہ کوئی کیسے بتائے کہ آخر یہ من اس کو کیوں چاہتا ہے۔ کئی ایسے لوگ تھے جنہیں اپنی زندگی سے میں کبھی نہیں چاہا میں نے کہ وہ چلے جائیں، مطلب خود سے زیادہ انہیں اہمیت دی تھی۔ پھر حالات کچھ ایسے بنتے چلے گئے کہ وہ چلے گئے۔ اب ان کی یاد آتی ہے، ان سے بات بھی نہیں ہو پاتی، ایک ہی شہر، ایک ہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایریا، لیکن کتنا مشکل ہوتا ہے نا کئی بار اپنوں کو ہی اجنبی بنتے دیکھنا۔ خیر جانے دیجیے جناب، یہ تو زندگی ہے اور زندگی میں بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے، محسوس کرنا پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کاش اس نے وہ نہ سنا ہوتا جو میں نے کہا تھا، یا پھر اس نے وہ نہ کہا ہوتا جو میں نے سمجھا تھا۔ زندگی ہے، چلتی رہے گی۔ فی الحال جب بات اپنوں کی آتی ہے تو آپ بھی ہمارے اپنے ہی ہیں۔ ہمارے ساتھ کچھ دوست جڑ چکے ہیں۔ سب سے پہلا جو میرے پاس میسج آیا تھا وہ آسام سے آیا ہے، ہتیندر داس ہیں۔ گڈ ایوننگ، ویری گڈ ایوننگ۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ کون ہے؟ ویلکم بیک سوربھ انیجا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کے علاوہ آپ ہمیں کبھی کچھ لکھ کر بھیجتے ہی نہیں ہیں کہ آپ کیسے ہیں۔ غازی آباد سے آپ ہمارے ساتھ جڑتے ہیں، بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اور پنکج امراوتی مہاراشٹر سے، گڈ ایوننگ میم، ویلکم ٹو دا شو، آپ کی یاد آتی رہی، بہت بڑھیا کاریکرم، پرستوتی آر جے میم جی، اور گیت بہت پسند آ رہے ہیں۔ اور میں نے آپ کا پچھلا کاریکرم 13 اگست 2026 کو سنا تھا۔ آپ کی یادداشت کمال کی ہے جناب، چلیے اچھی بات ہے، بہت بہت ہی اچھی بات ہے۔ اور یہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم بھی آپ کو سن رہے ہیں، پروگرام گیت پسند آ رہا ہے، قصبہ گنور یو پی سے فاروق علی خان، فیضی، فراز، فرین، فرحان، فاریہ اور طاہرہ، بہت شکریہ جناب، آپ کو گیت پسند آ رہے ہیں، کاریکرم پسند آ رہا ہے۔ یہی تو اچھا لگتا ہے آپ سے یہ جان کر کے آپ کو اچھا لگ رہا ہے، کیونکہ کوشش ہماری یہی رہتی ہے کہ آپ کو اچھا لگے، اور ہمیں کیا چاہیے۔ گڈ ایوننگ، ویلکم ٹو دا شو، آپ کی یاد آتی رہی، لاجواب چل رہا ہے، گیت اور سنگیت پسند آ رہے ہیں۔ اور کشن بنجانی، نیلم، سواتی اور کشو ریلوے کالونی آنند وہار سے ہمارے ساتھ ہیں۔ تو چلیے، اور کون ہمارے ساتھ جڑ چکا ہے؟ ٹوڈے گڈ گڈ گڈ گڈ مور اینڈ پروگرام از فل آف انٹرٹیننگ، پلیز کنوے مائی میسج ٹو آکاش، لو یو سو مچ، گریٹفل فار ایوری مومنٹ۔ تو بھائی، ہم تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ آکاش اگر اس کاریکرم کو سن رہے ہیں تو وہ تمبا کا میسج یقیناً سن رہے ہوں گے۔ اور میں نہیں جانتی کہ آپ کی ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، لیکن آپ ہمیشہ میسج کرتے ہیں تمبا، اور یقین مانیے ہمیں اچھا لگتا ہے کہ کوئی کسی کو اتنا بھی یاد کر سکتا ہے۔ یہ آپ کی دوستی ہے، اس دوستی کو ہمیشہ ایسے ہی نبھائیے۔ یہ جو رشتے ہوا کرتے ہیں نا، یہ بڑے غضب کے رشتے ہوتے ہیں دوست، ان سے کبھی دور مت جائیے گا۔ اور اگر کوئی دور ہو بھی جائے تو کوشش کیجیے گا کہ آپ ان سے ایک اچھا، ایک ہیلدی ریلیشن بنا سکے، اور کیا چاہیے زندگی میں۔ محمد فرقان انصاری ہیں، چوکھنڈی سے لکھتے ہیں، بارہ بنکی، آپ سبھی دیش واسیوں کو مبارکباد دیتے ہیں عید میلاد النبی کی، آپ سب کو بہت بہت مبارکباد، بہت دھنیواد فرقان انصاری صاحب۔ اور ساتھ میں کون ہے ہمارے ساتھ، اور کون جڑ چکا ہے؟ نمسکار میم، کیسی ہیں؟ میں بہت اچھی ہوں، گیت بہت خوبصورت ہیں، ڈالی لکھتی ہیں، ہلو ڈالی، آپ کیسی ہیں؟ آئی ہوپ کہ آپ اچھی ہوں گی، اور زندگی کے ہر مومنٹ کو آپ انجوائے کر رہی ہوں گی۔ پرانے راستے یاد دلاتے ہیں، بہت کچھ لگتا ہے، راستے تو وہی ہیں پر کتنا کچھ بدل گیا ہے، سمے کتنا بدل گیا ہے۔ جو اجنبی بن گئے پھر وہ اپنے کہاں رہتے ہیں، اپنے وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ نبھائے۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے دوست، لیکن کئی بار یوں بھی ہوتا ہے کہ جو اپنے ہوتے ہیں وہ کئی بار بہت دور چلے جاتے ہیں، وقت کا پھیر ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ملاقاتیں کم ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بدل گئے ہیں، وقت بدلتا ضرور ہے، لیکن وہ لوگ ہی کیا جو بدل جائیں۔ کوشش کیجئے جو آپ سے دور چلے گئے ہیں ان سے آپ کانٹیکٹ میں رہیے۔ اور اب تو ڈیجیٹل دور ہے، اب تو وہ دور ہے بھی نہیں کہ نہ جانے کتنا وقت
लगा करता था एक चिट्ठी के आने और जाने में। तो कोशिश कीजिए कि अपनों के साथ रहें, और ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी दोस्त ऐसे ही चलती रहती है, एक दूसरे का साथ निभाने की पूरी कोशिश कीजिए। लेकिन हाँ, ये जब बात यादों की आती है तो हम यहाँ बस इतना ही कहते हैं कि ये यादें कब कैसे आ जाती हैं हमें खुद पता नहीं चलता, और याद तोने की आती है जो दिल के किसी कोने में हमेशा सांसें लेते हैं।

آداب سامعین، پروگرام رنگ محفل میں آپ تمام حضرات کا ہم دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں۔ زندگی کیا ہے؟ محبت کو ایک بار احساس کر کے دیکھیے۔ زندگی کیا ہے؟ اگر محبت کا احساس نہیں کیا تو سمجھ لیجئے کہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے، محبت ہے تو زندگی بے حد خوبصورت ہے۔

بہت ہی خوبصورت انداز اور خوبصورت کلام چھایا گانگولی کی آواز میں. دل واقعی یہی کرتا ہے کہ وہ کہیں نہ جائے, تھوڑی ہی دیر کے لیے ٹھہر جائے, تھوڑی دور ساتھ چلے. اور دل کرتا ہے کہ بس وہ یوں ہی پہلو میں بیٹھا رہے, کہیں نہ جائے. اور جب وہ اٹھ کے جانے لگتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ دل کی جو دھڑکنیں ہیں وہ رک سی جاتی ہیں. عجب حال ہے اس دل کا, اور نہ جانے کیوں یہ دل